Me name we any enfia edemanim. Me name me yire. Ye mama ni ye mama. Me name me nuanom. Ye ma any yasifo.

0: siesie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esense asempa e ye tia
1: jakpata ba revima nyaku
2: wado wado

0: kitaundiem bibia woni won ebeko. Thanks to you computer clinic abusia yade no esuma wohe tokro be mu na hye ye wo scanning machines a ebetumi ayi yade no ba bi ehye bia na yi ne de aba ne wi a eduro ye wose yade somu no thanks to you computer clinic yade bia ye be somu de amao ene dbs de ye se yenim wadada yenim wadada wiantia na dwe ye nso kane anwe and then chance papa ye de boda so de ho Ghana wonum na di kan ewom na branches ne so mo se nyen kran han ko no de beba etu kokuma se ye bie bi ho tamale ye bie bi ho no mo na takra de for so mo di aba Ghana ye gusu ye bie bie ko na dbs so bo je chance papa boda so no sankey blocks e wo ho payment blocks ni nyina no wodi bi aba 10% discount no so ye da so ejina mu ye wo kelcha ko toothpaste wo se no se obetwi na paye a ebusia e wo se paste wudi tu seno samara pharmacy adawroma eye kelcha ko toothpaste no ne boa koko ne ne bi e wo simwo no na yiye firi wo de ama ba bi a ye ton provisions bi a no ubetumi anya bi Congo ointment abena watida Congo ointment we nyo my Congo
1: dabi
0: we ye Congo ointment na suma eye no dwiba
1: krosa
0: yade bi a fa before for say ya be hu edi no we wo pa wo mre Congo ointment o kai Congo mano a wa na we die eye kene di kan yenyasi eso Congo no a Congo ointment edura anu enam eno ani Congo ointment Franco Trading Enterprise say phone papa pa bra beji bi wo CCTV cameras air conditioners ni nyina ebusu kwada bra ka dan ye ne rocks cinema di anhwe no ahono mo anu wo ene ye wo Sunny Gold Brown Sugar ene ye se esikire no wo pani ye ye nso so nyi mu ahode nyina we ye brown sugar ene ye de ma wo ni aye ne nketuam enkete eti hotel se mu amu wo betimi ayusu bi efie so mpese nkwada ne besa wo iba akoma no ate ne wode agum sa wo mpese kire no na wo se wo pe wo no a ye wo pure ani nye ona pure ani e wo wo no mo ye nso ye bema obi
1: ozo packaging
0: packages so
1: beautiful packaging
0: e wo no so kura nketenkete na ye
1: nketene ya package ne kama
0: oti ya na de agum
1: sunny good
0: ozo scheme so say ye the speed daughter ba spray no wo mi agu ho se eye gel no so na apese ode 44 a wo wi a na mefa tablet ndie e chidi na tu ase abusua enyuma na ta ye